huiesca uiescune. Apunce Jesucristo că kimsa chunga kimsa uata cuna tamica i pacea picau cerca. Pai păgruresca cuna că tu cui ce uata cuna pi azicăs camantami mundu ca mana cuierca. Cura cunapis, cura cuna tamandes cunapis, hatun iachas cunapis, pinyercami. Chai mantami apunce Jesucristo taca kai pascua apunce cuna piscina guanyucina pa tu cui cuna yuyarina cuspa azicirca cuna. Sine ca cuis, tu cui chai zakita apasca cuna ca Dios ne opaman kirka chispa uija chiska cuna pa tachumi. Chasna tu curca. Hatun cruspe mi guanyurca. Pai pagyawar tahi chaspa, pambasca cuna pa chau pimanta kimsa punja pica usarispa mi. Uchayu runa cuna manca, ispirina ta curca. Chai manta mi cunanca. Apunche Jesucristo ta crispaya y mata mana pagaspa quispirina ta charinchi. Los Hechos 16:31 picanin. Apunche Jesucristo ta cri campis cambactuco y familiapis quispirin.